Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk ummah cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Mama Arif dalam utama satu tengah hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maria Muhammad. Silakan Mariam.
1: Ya Fika, mengangkat tema Madani dihayati ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, tokoh wira negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Mitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi sekiranya sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk Un Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Ether Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di Selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Ke perkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Besan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya de bulan tusu duman rupitan

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Okey, dengar klik alam unaloh lah nama nasibu tino kahum nam pasukan alam tengiah petading bola keranjang patku dahin karnival sukan KTS alang enak nah gelanggang tertutup bola keranjang Grand Height. Dahin lahu tak perlu saya laung kodan nyadui alanai mana syarikat haida kumpulan syarikat KTS alangnya petading anan. Jadi lim dalam anan anha bagi menam pasukan ni hati pasukan A, pasukan B, pasukan C, pasukan D, dahin pasukan E dan lahu pasukan F. Dahin kena hati ni jenama pasukan A lang jadi juara, dahin pasukan F alang lalu bun dua, dahin alang lalu bun telo i hati pasukan D. Pertandingan lahu hipunya di peji alanai man SM Wong Nai Siong dan lahu pusat perubatan KPJ Sibu. Okey, kita dengar alang unaloh alanai man Sibu. Dengar klik alang kedua alanai man Seri Kembangan tino Nur Alisha Zahira Sali dengna sejarah dan lahu jadi atlet Sarawak alang unaloh ala pingat emas si lambam ha sukan Malaysia Sukma menui ha juara alam acara Jilaung Portal Doh bahat 60 kg atau 70 kg ha stadium MBSJ Serdang Jaya Tedau Migudi. Jadi atlet umun Putusu Duman Anan kira dan pekalah wakil alenai man Pulau Pinang hati Danisha Balaguru 22 Pitan. Setiausaha Persatuan Silambam Sarawak SSA Alang Lahu Pengurus Pasukan Silambam Sukma Sarawak Sivanisan San Mugalingan Bara tino kemenangan anani hati ji kejayaan alang perlu anda perjuangkan dan lahu dan lahu anan hati ji emas alang unaloh man negeri ani jarun si lambam andaha petula ha Sarawak alam dumana 2010 telok. Okey, dahin dengar kelih alam beloh laneman Syah Alam tino Selangor alam jadi juara Suka Malaysia Sukma 2026 dahin lahu dengawang hui man 50 pingat emas dahin dan pekalah wilayah persekutuan Tegu Temasya Sukan Dwi Tahunan Anan. Jadi anan hati halang ke puluh Selangor dan jadi juara man udalo jadi juara alam edisi perpitan saya perlu saya Pelupitan Pitan Puluh Enam, Pelupitan Pitan Puluh Saya, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 telok, dahin 2006 hak Daleh Sarawak. Jadi negeri Gergasi Amerah, dengan bang jatuh ji pingat emas, 70 telok perak, dahin 70 ji agangsa. Wilayah Persekutuan ihati juara edisi Pelupitan Saya Puluh Enam dahin 2024 tino dalo ala lubun 2. Dahin ngabang 50 ji pingat emas, 54 perak, dahin 52 gangsa, Terengganu alang ala lubun 3. Tino dalo dengabang 43 pingat emas, 44 perak, dahin 36 gangsa, dahin Sarawak alang lalu bumpat, dahin alang lalu bulima, ihati pulau Pinang. Okey, nanti dengar alanai Manasyah Alam. Okey, menitam lim, mananah kuri-kuri dengar klik ad, aku si menitam lim, ngejeloh segmen, ngelarah ngeluan, dahin hapan, nilahu dengar klik ad, dengitam kelenghi, te jaka alam piah, ngedau jima. Jadi kerana aku sengeritam te kelenghi je lagu ala kenana Daddy Dores dahin Mayang Sari ihati jangan pisahkan umpanita pojok peji alam segmen adat asen.

Dawani alam doma pelupitan saya plus saya di peristiwa sejarah mendalih tam Sarawak endahna menudahna ji bendera maring mendalih tam Sarawak. Jadi aji peng alandahna ha stadium negeri danginang tino bendera maring anan andah geri tepala stadium anan ampayan andah petulana men yang di pertuan negeri Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur delahu andah uk men ketua menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Ihalahu kira maju bendera maring anan dahin te lagu kebangsaan negeri yang lemaring ihati ibu pertiwiku dan lahu te dahun nyimak meriam ihati 25 das. Dahin pengenilahu pejuang dahakna tidak dahak kira na pelepasan belon berwarna-warni ala kenan ketua menteri alang jadi kira simbolik pelancaran lelahu te lintasan bilun bobang alang kira usang lisun lapitem bela dahin lahu kuning dahin lahu te persembahan di halenai dahin lahu te persembahan udara hati te pertunjukkan jet pejuang tentera udara diraja Malaysia TUDM umpainan ni tino bendera darah alang atalo segi dan lahu lah biru bela dahin putih anha angile dahin tetiupan trompet empayan anha gerusang men stadium. Okey, nuna na long doa ni alam sejarah dahin longan ni dahin tam kelihatan jaka alam piah alavi acima.

Okey, lagu Jali Jangan Mang Seven Mang Datan Korena ya. Tam peji-peji dalam program tam lebih ni hati program surat dengah norepa dengah alang anusang ta alam surat dengah tam doni. Ya dengah alang guna lo hati ji dengah mansibu tino te ji uma uma batok kan ni alang te ha simpang igu taman jalan setapang ha sibu tasa saya 10% tak alam tusah tustung alang jadi jih madi. Kurin dalok Jabatan Bomba dan Penyelamat tino dalok terima leput barat tejoh tu kani pukul 5.40 saya minit pesun jih ma ampayan dahak balai bomba dan penyelamat Selangau te pala ngabananan hati dalok tusu anggota dan tek jih kletak bomba alang te pala ngaban tusun tutung ani di. Dalok pasukan bomba alang ketua dalok hati Komander Operasi PBK J. Muhammad Nur Faiz Abdullah atang tek ngabananan pukul 6.26 minit jihma. Dan teguh dalam atang amin dalam tutung ini dalam pasukan bomba nyenang amin dalam alayang na 6.0 meter kali 4.5 tusu meter tutung saya 10% lah teguh dalam atang tinan ya. Nusik tek lunan dalam melok telam amin nanan teguh tusah tutung ini jadi dahin kurina tini ke pasukan bomba pelalau maram mapui pakai G tua gulung hos dahin G nozzle ata alang anda lo ala men kelitak bomba di dan tu satu tutungan ni dang anaram te pukul 6.33 minit jihma ampayan operasi an pelepak te pukul 6.55 minit jihma onan ke nyak baralahu nasi ketek hihi alang tega nurepa alang mava tegu tak tu satu tutungan ni jadi paun tu satu tutung dan lim lugi pan lo te alam hadui siasat. Anan dengah halang unak lo, pala dengah halang kedua, ihati dengah menmukah. Jik doh alang melok hamin tokan ni suri rumah ya. Kelunan dah lehtam umun 40 pitan duman an polis tahan menuh ya an pesaya hipun dadah metapetamin nurepah syabu alang bahan nak kusung 0.45 gram. Ha alan mukah tepala balingian ha mukah dalam di. Kepala Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara doh ni antahan genanji pasukan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Mukah kiok-kiok pukunji ngedau nunan 24 de bulan saya di norepa dalam di ni ha bara ke hadui nah ni ha ni anna te alam ji hadui nebau alang anna ha unan ji amin alang amtek lubuna ha alan Mukah pala balingian Mukah nyoh maklumat alang an polis terima ya mina nya wihak tok nuneke tek kelunan bangu alang leput marung tok ani dan membeh pelasa alang anat ini tek ji keret narepa ji unang stro alangnya palah dehin tek alam stro ni ke an nyangan kelaong-kelaong batok putih narepa alang an pesaya metapetamin narepa dadah syabu ya alang an pesok tek alam alang andoh ni lo bahat dadahanan yang kiyok kusung 0.45 gram. Dan ini hani di antahan kenan dalam polisan ini di dahin anggeri teh pala IPD muka jah di pejoh anak. Kes an siasat ngiyok seksyen 22. Baka 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 apin hipun dadah amtek dahok koh. Okey. Anana ji dengan halang naiman muka. Dahin awi doh ni an menglan salah ke. Ihak dang an hukum atang ji atuh libu ligit narepa jin atang lima duman narepa dua-dua hukuman nilahu dang anggak teha jangun. Ya pala dengar halang ketelok menserian ji laki umun 20 pitan duman tege ga ayak lan te happy bah tak oh happy na man oh kelita nanti te netung ngapa kelahan alan di alang ngapa bagi alan di ke alang jadi ha kilometer 20 saya alan Kuching te pala serian pesun jihma ni di yang leput bara alang nai ni man Jabatan Bomba dan Penyelamat tino lake ani te kalen te alam kelita produana man oh ya tabin te alam tu sahala lalu nanan dan pelalo pabung te pala
Dalam bomba ni terima leput bara tek pukul 4 pitan minit pesunjih ma dahin akai ja saya laung anggota bomba lang ketua dalam ihati komando operasi PBK 2 TBKG Muhammad Ismail Zulkifli tek pala ngabantu sahanan dan teguh dalam atang tek ngabantu sahalan aluna ni dah pihak bomba ni nang laki ni paan lo kehak kletip tek kudak na ihati kletip tek ketaman baji ngawan alang dah driver nanti. Dari dah pasukan bomba, pelalu pakai ubung ngawan dah munang kelita. Dahin lahu musang ya. Men kelita anan. Dino operasi an pelepak tak pukul 5.27 minit jihma. Dahin lahu dah pasukan bomba apa teuling luak. Men udah nyinang ngawan anan ke dang unlock dahin sayu ya. Okay, nunanita peji tak alam dengah mana dengah men surat dengah tam doni dah dengah surat dengah dengan tam kelenghi tek jaka lang pihal ala biji ma hak radio kaya nak Miri FM pejo peji ngejelo program PDK tam lebih ni tek atang pukul 6 lebih nak.

Langit jeloh long do ni dalam sejarah jitu kalang jadi tegu 25 ada bulan saya duman pelupitan saya pelusaya. Tino ani hati marung pelancaran belirak maring negeri Sarawak. Okey nuni long na do ni 25 ada bulan saya duman pelupitan saya pelusaya jitu kalang hipun sejarah men Sarawak u an kalung. Dan ni hati pelancaran belirak maring negeri Sarawak. Peng pelancaran alang enah stadium negeri Anan nyinang belirak maring an hagri masuk te alam stadium ampayan an okman yang dipertua negeri Sarawak Jakanan hati Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dehen menohanan ke an okman ketua menteri Sarawak Jakanan hati Datuk Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Okay, menohanan ke iha maju belirak maring anan dahin te lagu kebangsaan negeri alang maring laho iha ti ibu pertiwi ku menohanan ke anda ha ni, te nimak benin 25 hangun ya peng anjoh laan te upacara Mekah Sultan alang kahum kalana kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan alang jadi jitada pelancaran dan tekna bilun buah abang nei lalau ngavananan lahu dahin musang ihatih lisun alang tek kala pitam bela dahin kuning tek ngavananan dahin lahu persembahan udara nore persembahan kenan dah langgeri bilun dan ini lahu lihati te petunjukan jet pejuang tentera udara diraja Malaysia TUDM nahu ana ampai nanan tino belira alang udara norepa alang ampai nanan di norepa belira una na ke alang ankuma segi telok dahin kala belira alang una ana ni hati biru bela dahin putih o anda ha geringile te alam jito kalang penuh mengadat norepa istiadat ya. Dahin tek pelahu dah mahan trompet ampayan anggeri musang men stadium. Tek alam daw alang sukup lan sejarah ni. Kahom persembahan alang anna teh na te persembahan tarian kebudayaan, te persembahan dah na pelasu batung dan ji atuh ji dah nyam sekolah jadi jitada alang geri semangat peji kenap rakyat Sarawak anna penglahu jakanan ya. Okey nan hati long doni alam sejarah alang dak apa mau menitam lewe ni. Ya hati marung pelancaran belira maring negeri Sarawak alang anna tegu 25 de bulan saya duman du pelupitan saya pelusaya. Kuri dumananan oh. Okey, masuk telok pelu saya dumana do ni ya. Belira maring Sarawak alang o antam pakai. Okey. Nana long alang angkalong te alam sejarah tam Sarawak ni. Ya, telok ngenap inang long norepa te jam long sejarah alam daleh tam Malaysia, telok dang te pala ha arkip negara Malaysia. Dahin lahu telok nyinang ha alam hari ini dalam sejarah. Tinan ka hom long alang an kalong te alam daleh tam Malaysia. Wina mendah anak telok alang minat marong sejarah ni. Jadha jam kenun alang ujadi. Nunan pelahu telok ke? Telok jam kenun alang ujadi te alam daleh tam Malaysia. Ya nun lung dan alam sejarah jima. Pejah-peji dahin radio kayan ngejeloh program PDK norepa ngelarah ngeluan dahin hapan lahu te pukul 2 junang lebih. Ya, kali ini aku sang papan telok teji lagu lang kenal Rosiana Urai, lagu Hayu Kun, mentelok lim hari dia kayaan, Miri FM.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Peci Kelangi segmen Ageh hak Radio Kayan Miri FM.
1: Sayu kenap dahin sayu peji menitam lim alam kelenghi program Ageh Perkhidmatan Kayan RTM Miri lebih ani. Lebih nak men Perkhidmatan Kayan RTM Miri alam mauk hawah men akui nak lung marung joh dahok pengumuman. Akui Puan Catherine Mering, pegawai sains pemakanan men ofis Ageh Miri. Lebih ani joh dahok pengumuman alam sang agri men telok ihana. Mok batung alang kelalau sayu menhapang ka atau dahun dahak alok penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Mok batung atau atak mok ihanah ji anugerah semula jadi alang ternilai legah nak menlimdo. Mok batung usi ihat ji ket maring menpahu tam dau ani. Hagen dohinan belajen mok batung hapang nak menyinang hinan dahin sepui doh nak. Bihagen dohinan mok batung hapang nak alam ji jaka alam jaki tua ihati jaka alam pantang tua. Sedangkan mok batung perlu anjoh puluh hangun pah u berpantang dahin anjoh atang anak umun dua duman ngioh polisi alam men Kementerian Kesihatan Malaysia. Anih jahinan dahin hapang terima sayu atau manfaat alam optimum. Kenun polisi mok batung hak Malaysia. Pehituk limdoh hinan jamaok mok batung tua. Menhapang maring musang atang umun 6 bulan, ihatih penyusuan susu ibu secara eksklusif. Dahin mok batung perlu an sabung atang umun anak 2 duman. Penguman perlu matuh an ukman anak, anan, tanah umun anak usukup 6 bulan. Kenun maksud penyusuan susu ibu secara eksklusif. Penyusuan susu ibu secara eksklusif maksudna ihana mauk mok batung tua atau atak mok tua menhapang maring musang atang umun anak sukup 6 bulan. Ertina alam 6 bulan uh kanakna usi tek kuman atau atak habeh dengan ukman uh atak mok batung. Mok batung perlu anjoh atang anak umun 2 duman. Ngioh dahun WHO, World Health Organization, dahin UNICEF, The United Nations Children Fund, perkara alang deng menglan mok batung berjaya alam 6 bulan pertama, ihatnah awi nunih. Lubunji, mok batung perlu an matoh alam masa jik jam aring unganak. Lubun dua, mauk mok batung tua menhapeng dahin emak kuman atau atak habih awit atak tua nunan. Lubun telok, mauk mok batung ngioh kenep hapeng hiran jaka ihak ngenep mok. Pat, mengpakai gutun mok atau puting tiruan atau pepet men anak alam jaka 6 bulan anan. Kelima, lim naan atak usik deng enuk menhapeng kecuali ubat-ubatan atau rawatan alam perlu menhapeng anan. Nunanah perkara-perkara alam menglan mok batung sang berjaya alam 6 bulan pertama. Kenun sayu mok batung menhapeng dahin dohinan anan sendiri. Sayu mok batung menhapeng ihana atak mok hipun lim-lim zat atau nutrien alang perlu menhapeng ngawan ihak naik dekayak mage dahin membantu alam perkembangan utak hapeng anan. Avin anan ihak palahu dan miat uge kecerdikan atau IQ anak anan. Atak mok senang dihadam dahin ani secara tidak langsung dan pelawat hapeng menkebelan. Atak mok palahu hipun antibodi alang deng nyekang hapeng menpegai perah kutuk atau alergi. Sayu mok batung mendohinan ihanah awin nune. Mok batung tua men anak alam jakak 6 bulan ung anak deng pelovek nyeliwan. Jadi anih deng nyekang dohinan ketsu alina secara semula jadi. Mok batung lahu deng ngurang risiko gak perah kanser. Mok dahin kanser ovari. Lahu mok batung deng membat kalori dahin membantu dohinan ja'ala batung alang nyuang uh nganak. Nunok patut mok batung an matoh. Hapeng patut an mok batung pelalau uh kenanak. Men uh hapeng an kanak, sentuhan kulit ke kulit atak tekep anna. Jange pahalam tehang hinan dahin hapeng. Ani tekep anna ja atak mok melai musang. Jadi perlu ngelamang hapeng empakai balun men uh nganak. Ani perlu awin ja reflek nyerut mok atau penghisapan hapeng lebih tua jakak ji atang 2 jam pertama. Ani lahu penting ja hapeng dang ala kolostrum men atak mo anan. Kolostrum ihana atak mo alang kala kuning. Kolostrum penting awin kaya men zat protein dahin antibodi jadang nyekang perah. Kolostrum ihanah imunisasi pertama men hapeng. Nuno cara memastikan bekalan atak mo anih paan kahung. Tanak hapeng anan tutak nyerut mo hinana atak mo hinana sak nai ngahung. Bitanak hapeng anan em atau kurang nyerut mo hinana atak mo hinana pasang nai kanya. Jadi, oknah mok batung menhapeng kat tutak-tutak dahin ngiyoh jakak hapeng anan ngenep mok. Dohinan perlu nengayet dahin denak jakak mauk mok batung menhapeng na. Empayan matuh mok batung, dohinan patut alang ngelarah alang sukup dahin denak. Dohinan lahu perlu penguman alang sehat, seimbang dahin berhasiat. Mok batung perlu anjoh paan lahu tegu jakak malam. Kenun tadak-tadak hapeng ngenep mok. Tada alang paling mengalai ihat nah nangi. Kahum dohinan maok mok jakak nuni. Anih perlu an pelawat, awin tanak jakak hapang nangi dahin nekalep, hapang sang tusah nyerut buak mok hinana. Anih deng na mok batung am berjaya. Jadi, dohinan perlu jam tadak-tadak alang sepangan, alang bara hapang nak perlu atak mok. Antara na ihat nah nuni. Hapang buka bana dahin ilau mok hinana. Hapang nisip jihangau, gelumak, sebalun atau nun-nun tua bareng alenggak dek sivehna. Hapeng miwak kahong nak hak bedahulai dahin bedah tao. Hapeng ngejep mata nak. Nunok mendohinan aleng nyadui dahin ngenep sang maok mok batung menhapeng nak. Dohinan aleng nyadui dan lohkah pejoh maok mok batung menhapeng awin atak mok dan anset dahin enlo alam jijakak tertentu. Dohinan alang nyadui perlu pekalai mesed atak mok alam dua minggu atang jibulan empayan ihat tai nyadui. Jadi, hinok perlu atak mok anih patut enlok dahin kuri darah atak mok anih sang sayur. Atak mok dan enlok alam suhu bilik atang telok jam tua. Tanah atak mok enlok alam peti sejuk dua ketaman ihat di pedahida. Atak mok dan enlok alam telok dau. Jadi, penting jamelok atak mok ngiyoh kahum alang hapeng nak perlu jihangun mok dahin ngalung dau bulan atak mok anset ja atak mok alang unak ihaan guna. Unak. Nunuk sengguna atak mok alang umahing alang peti sejuk. Atak mok alang an usang mempeti sejuk pedah ujung alang uh jadi ais. Perlu pelenyoh pelihai-pelihai dahin anlok hap pedah hida peti sejuk pemalam. Uh anan, dau malah. Pu ngavan alang te atak mok anan alam wit makuk alang te atak lasu o. Atak mok mesti pekpah alam jakak 24 jam dahin memelok nak ngeluak. Pehituk dohinan jak menglahu mepu atak mok alam atak lasu awin suhu alang bau dan petasak enzim dahin protein alam atak mok anan. Lahu atak mok usik dang an ngelasu alam microwave. Nunuk tuk tanak te dohinan alang maringanak. Dahin hipun tusah dahin teng marung mok batung. Hikah alang deng dohinan anan pahabung atau metang. Tanak tek dohinan alang tek teng marung mok batung dan pahabung dahin klinik alang jeleng tek ngavana. Lahu deng lohkah pahabung dahin ahli kumpulan sokongan ibu tek hak klinik atau umah perah. Ha umah perah miri tek lohkah lahu unit laktasi alang deng dohinan pahabung tanak tek tusah atau teng marung mok batung. Anggota kesihatan paen sedia tulung dohinan japaan pejoh mok batung menhapeng nak. Dahuk bayat loh leviani, atak mok ihanah penguman alang kelalau sayu menhapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jam mauk atak mok tua menhapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perlu an ok menanak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan menamalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenep dahin sayu lovi menitam lim.
0: Nunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alam. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam,

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim, penjedahik Rindanela, alam dengah Levi. Sarawak Forestry Corporation, SFC, sedia mauk lesen tai ngawang, teloh bayak ji menhadui jadang ngurang, bayak sak nekatan. Pengawai hidupan lia Seksyen Pengurusan Buaya SFC, Dr. Muhammad Ikhwan Zulaini Abdul Ghani Bara, sambutan dah alang tektuk lesen alang enhak petula dua duman alang lalu kurang. SFC sedia sengnyadi peji dahindah alang hipun lesin, tai ngawang teloh bayak wina hatatah ngawan alang hipun resiko bayak ni hatan palaklunan. SFC bayak-bayak ni lahu ngawang teloh menji ngawan bayak ngetloh alang en pesuk ha ngawan sawit ha miri men nusit te dah alang hipun lesin sang tai ngawang. Kurina, hagen tek bayak do alang jaga tek tatah ngawan bayak ngetloh alang na risiko keselamatan menklunan bangung. Dr. Muhammad Izwan Bara, nunan hak mesyuarat pasukan pertugas KAS antara Agensi Pengurusan Konflik Manusia Buaya 2026 Hamiri. Hinan taman dah alang jaga dahin pemimpin masyarakat ha Sarawak enangan na lalau tuk kewarganegaraan anak-anak alang tulungat tusa emtehi pun surat. Lebun dua Menteri Perbangunan Wanita dan Kanak-kanak Dato Rozi Yunus Bara ovong akai kewarganegaraan Haida Perkara 45A Perlembagaan Persekutuan Perlu Pakai Dahin Sayu. Teloka dahannya alang teha tatah dalih hudik dahin uma aru alang hipun surat kanak B. Nusi tehipun status kewarganegaraan al empayan tek dahap na petmai. Haduhani perlu an petmai lalau jadalo am tulungat tusa sang pejoh sekolah ia pa ala perkhidmatan pelitah teguh dalo unai dekaya baya. Ia balanuna jaka petgu majlis mejecek MRP kawasan dun hak bekenu. Ia lahu akai tulung ketua masyarakat alam nelanak kes tiah nunan hak alam komuniti dalo. Nam projek transformasi Hawang Pasen RTP Hajepak bintulu melegah ji 22 juta ligit upah lum enna. Adun Jepak Iskandar Tukibara projek ani iha napat mai nasayu infrastruktur asas tiah alun-alun dahin tembok ngawan nyekang lepa ala sayu men keselamatan kelunan bangu. Menhang projek iha napat mai nasayu sayatu 30 meter alan kebun sebemban belegah 200 juta ligit. Aku pasang keluar 200 ribu ligit. Ja ala melai mendaha kampung alang tai hatata pulu uma aru deng en geri musang hadui tuvu. Lahu alang upahalu mihana hadui petmaina sayu kepang uma bajing anom ha senggan silas behmen projek na tembok tapak uma aru menglan sining dahin tanah uma aru senin. Dolaan projek melawin petmainan sayu alan ha uma aru Fabian Jembu dahin alan ha laung sekolah kebangsaan Jepak. Dengah ni pahamau menredukayan Miri FM. Upis Kejaraya JKA Sarawak Reni alang tanggungjawab alam tusu libu jiatu dua projek belegah hui 70 bilion ligit. Lebun dua Premier Sarawak Dato' Arma Douglas Uga empas bara projek anan melawin peruntukan pelitah Sarawak dahin peritah persekutuan. Menlimanan 3,677 projek ala upahalum ji 2,265 projek alam dah nalo. Ihalahu nangen JKA Sarawak ja ala bahatetuk projek alam lewek endah na. Ngejelos surat rasmi JKR Sarawak ihalahu bara hari peji teh hang dah alang nyadui alam upis agensi dahin agensi alang tavin lahu perlu lan en petageng jalim tusa alang en tulunga dan en petmai lalau. Ia beranunan petgu majlis apresiasi JKR Sarawak 2026 ha Kuching. 227 alang terima anugerah perkhidmatan cemerlang menduman 2025 nampusaya mendahak alang pencen dahin alang sang pencen anuk perhagaan. Kaliver perpaduan setakan alang seena jima atang dau migu ani antago. Ngio kenyataan media Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS dahu utat tago haduyanan ena menu ala kira gaya lisun jerebu jakani. MPKS ala hadui lawat jatago manau kaliver anan jajaga age keselamatan dahin urib denak konan bangu huina men hakai dah alang nyoh keneva anan, alang pejuan, alang nyadui tegu keneva, dahin lim pihak alang tawin. Lim hadui dahin program, alang u an rancang, jarun program anan lahu, an taguh tepala dau alang seendah barang luar. Maklumat maring marung dau dah sangna keneva perpaduan setakan seendah barang ngejeloh media rasmi MPKS. Nunana dengan lebih alang An Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman dahin Monica Gerry usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak. Radio Malaysia, Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia, Kayan.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu di pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta perkembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit DH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara. Dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Ringgit. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sabana Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.
1: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan.

yang pecah peralau tak dalam program ta mihati info sukan. Info sukan alang unak lo man sibu tinok sukan raket maring alang arana mihati yipti. Anda ha perkenalkan ha my center ha sibu ha sibu daun nama lang uha ready. Ani hati jil an tengayat jamajen gaya urip alang maget dahin mageh tehang masyarakat ha sibu. Dino tok ani an anjur kenan club Fanatic Pickleball FPC. Dan acara ni mau kawang man peserta ja pesek tipi ni di. Dan ani ke ji sukan raket piah tenis alang anda hak main hak gelanggang alang daok saiz na. Presiden FPC hati Dr. Lau Hui Ong yang bara sukan ini mau tumpuan tejo pergerakan koordinasi dahin kawalan bun dan apalahu gerak kudak dah dahin uge dah te alam pakai raket ti dahin ani hati sayu mendahap pemain alang maring lanpah peminat sukan raket alang dah pemain alang maring dahin lahu suka peminat sukan raket alang udara daripa halang ipun pengalaman alang udara lahu. Okay, Dr. Lau Bara, Yipti, open play sang ana haut do 6 matoh man 5 de bulan pitan ani matoh man pukun tusu malam atang pukun pitan lebih malam. Anak dengah halang unak lau man sibu pala dengah man kapit ihati ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat ihat matan dua haruk bot nyian ja nyoh peluba bot nyian 50 horsepower kapit pergu safari berakit balai kapit BKRS 2026. Okey, kena tinan. Duman ani hati duman alang kepat, hati peji dahin pasukan na alang arana hati alta. Alang nyoh pelubak bot nyian alang te enna hakapit ya. Iha alang ketua 20 anggota kru dahin dua bot. Jang nyoh te alang pelubak alang anano jarun darat telok dau. Hak bahek kapit alang enna pergu BKRS 2026. Alang matoh man 20G atang 20 telok de bulan saya alang uha ready. Pasukan nak ni hipun rekod alang sayulan tak alam pelubak alang lahu ala lubunji tak alam pelubak bot nyian 50 horsepower ha pesta nanas serikai 2026. Menang belubak bot nyian sibu tegu duman 2025 dahin 2026 dahin lubun 2 norepa naib juara hak kapit tegu duman 2025 di. Ken okay, dengar lang kedua dahin nalang bayak loke marung Sukma Selangor 22 2026 kontinjen Sarawak pelepak acara adalah dalam sukan Malaysia Sukma 22 Selangor 2026 ni tek ngavan alang kepat dahin dalam ongavang 40G pingat mat 40 perak dahin 62 gangsa dahin lim pingat alang kelan dalam ihati jatuh 40 telok pingat. Dino lubun pat una nyinang Sarawak ni ngakun amte awang dalo sengte ala lubun telo norepa menuh Terengganu ala 40 telo pingat mas 44 perak dahin 36 gangsa dahin Terengganu alang tek tengawan ketelo ke ihati ji atuh 20 telo pingat Sarawak ampai nani di hipun awang ampai nani di pa anlo hipun awang ja seng nasi Terengganu te alam acara alang bayak lo alang hang nak hati dua emas tua bi nak pernah nak ke pan besi dalok dang livoh Terengganu te alam pingat mas alang anda lo ala. Okey, alang lubun ji hati Selangor ungabang jatuh ji pingat mat 70 telok perak dahin 70 ji gangsa lim pingat alang kelan Selangor duman ani hati 245 pingat. Onang ke wilayah persekutuan ngabang 50 G pingat mas 54 perak dahin 52 gangsa lim pingat talang andelok ngabang ji atuh 57 pingat Terengganu 40 telok mat 44 perak dahin 36 gangsa lim nak ke jatuh 20 telok pingat ya.
Ya mitam nim no nanitam peji ta alam dengan sukan no repa info sukan dengan tam kelenghi te jaka lang PLA lebih jima hak radio kayan Miri FM.

0: pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
1: Kui rutngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
6: Ya, saya kena payah aman kelak lim. Abi nak kena tek tang, tek tengah rana kawak lebih ni.

Yo chatta bi boleh gitu lagu Pemita. Lagu Pemita Risa Veronica Set. Lagu Colin and the Gang. Bersama dua Marian Rohim. Lagu Sedang Sedang Sijak.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Mauridul Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Ya, lagu masuk Michael Acu, lagu berkenaan Karing-Karing, lagu dan rekod orang sewa 1,500 pre-pro rimah.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin kadah sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

dikembang wilayah memasang projek patut ngen perban dikena ke rakyat. Hospital lawas dibau kemas dopi jog puun pimudah penyihat di utara Sarawak. Ati degaso YFM dia dog nyusun bada Rosita Ampong sa seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.